0: Fatala Fatu from Aotearoa, New Zealand. This is News in Samoan for Radio New Zealand, Pasifika. First, the headlines. Chiefs give a positive update on Wallace Atiti after sickening head knock. Organisers of event where Fanana Efeso Collins died took adequate measures, coroner rules, and Chiefs are heading to their semi-final without their star Wallace Atiti, Super Rugby in sport. This is the details in Samoa. Te amuri o talani mai Aotearoa New Zealand, mōle leiti o New Zealand Pasifika. Tāna whalawa. Tā whai lua ilau laka pia le Chiefs, o le tāmara sanga le Super Rugby Pasifika, i se tala le lei, i le lātou tamata alo lusi mata ina, ia Wallace Atiti. I le mai ai se tūlanga matau tia sa te yalo na ulu li ta alonga mara Queensland Reds i le Paul Astonai. Sa va ai ni niva ma le le mauteo no stiki a taum fai tu ilunga ma ave ina i fafo ma le malai. Ba awi na tu ale fale mai le afo mo mo le ta alonga Hamiltoni. I na ua fa alua o na te yalo na ulu a palasi i lalo le pu e a lakan salaka i a loto. Ma tu e fito ai yalo na ulu ma le ulu o sione a hio o le Chiefs lover. O le tino le tau le elusu tōtou sanga sa tete au ta ati ilo normalai. Se mea sa whaari ai le kapteni le Chiefs, Luke Jacobson, i lau whaili poti muli muli ane. O se vainga au fiai i vainga pido sino na fefe ua vaai ai i lunga on malai la kapi. A i lunga o wala sota inga lau tele a le Chiefs, sa tui na i lunga i le atau fōringa ata ata o se titi mo na lima mantua sa tui lunga. I lunga o na muenga i whare mai Waikato, ai le fatanga to tell you lona inga i lungo le tula of to se inga Instagram sa fafte ya yer kalapu ya le inga ta po ai le Chiefs i le fai lo lo la to wa lo fo mar po poli ya sticky ma wo to tell you ne lona inga ma se fa lo ngone le lei ma mo mo ya ila na fafte mo ila to u mo ile lo fo ma le lango lango i fa ata sa fa ye le fa ilo inga fa fi ta u lo no lu ai ole fa ai ole fa se ngana ma ba inga o le awhaia mo ia o wha solo i e tutunga e teo si sio a whianga olu e teia pune le concussion protocol. Sa i eise tero so atingo lungo o tangata i le a whianga o stiti te milawa sa mai al talonga i le whaia onga Jono Kips sa i longo ai le o whaini poti sa ave e se aile fia whianga i le manu malom. Le a wha funga mai sa whapoponga o le tala i tala i talonga. O le nofo afi lau pase se Wellington e na se manu e wane i tua o se fale o se ainga pe ana wha pele e le pasi ma pui pui sa so oina ma poloka ai i na o se ese ma le ala nofo afi i le po o le asotona ai. O le nofo afi li Johnsonville line sa so oina le pa pui pui si ma i le i tui saute o le nofo anga wha tali nofo afi a le kana Dallas Station. Ma wha manu o liai ni sur pasese, ma te punia ile ala nfo afi, a wha solo sue sue ngarau sue sue, ile sa ilia pe o le ale mea sa se se. Sa wha liai ele te fono le fono wha tonu wha i tulangi a Wellington, Darren Ponta, wa fe tau i tonu lava lea papu i puisi maa mori sa onga le muma le pongai sa fausi ai. Tona tau fi aise no fo afi oso ese ma le ala nfo afi, le mea tonu le na o tupu mai ile nei wha alwe lave, fa unga le vai aso. A wāna le eile pāpui pūsi mā, e wha anō alu le anō fōafi, i tua whale. Se aingan, e tō whāi e tangata le pāsese o le anō fōafi, tā whia le whale mai, mani mani o ngonga e a whia le tō lua le pāsese, ma le tō lua le au whai ngā luenga le anō fōafi. E le oi lua le māfuanga tonu le oso i tua o le anō fōafi, ma so aina le pāpui pūsi mā. Ma u avea nei ma mata upo o se suenga le Kiwi Rail, e wha ta mo ina anō fōafi, ma le komisio se suenga o wha lave o whela ua inga. O le tomaa taisi o sue whapitoa i mafu anga o maliu whafo seipo le corona. Sa maua i ana sue suenga o le maliu whanana e Fiso Collins e mafu mai le wha mai fatu o no a fianga mai le mai suka, puta tele, ma le loto a toto mawalunga. O le whai pule mua mua le pāti a le Green sa maliu i a whepoari lua whi maru fulfa. I na wosolo na fatu le teimi o se wha moe moe ngā sue tupe sa whai e le no whanga le pritomat i le taulango o kilani. I le iungo an sa i linga sa tusia e corona Janet Anderson. O le maliwe mafu ma i a fianga whaale na tura. Se mea ele masa ni eo na ave masu suenga e whaia i se maliu lilo po le coronial inquiry. Pei tai, o le whare tua o le li fai pule vasa fia Collins sa i a la ngā tungalunga e winga lona maliu. I lona whaalia sa le i wha tinoa ngā ruenga i la to sa wha mao boina lea wha moe moe se tupe. Sa wha lia e corona Anderson O fesiri sa la ngai ai ngo fana nai winga. I fua fua nga sa fai a mole a fa moe moe nga sua tupe ale water run. O ngā ruenga moso i fua malo loina sa haiai. Ma le tali atu le teimi sa matapungi ai. Ma i ta ua i lana tu tilo i ai o si tepu sa fai a le water run sa le le i ta pena. Pe a tilo kilo i ai i le fa moe moe. Sa iei se tangata tu mai fa pito i le lave i ola po le surf life saver. Ma se nu mero ma sini fa te i fatu fe a vei le automated external defibrillator po le AEDS sa iai i le no fuanga. Ta wai foi. O le masini fa te i fatu sa fa o ngaina mō fa anana o le o le masini sa o fia i fua fuanga mō le fa mui mai. A e sa mfai labo na ave se mai ma le vayanga sa iai ma vave fa o ngaina. Fadia Anderson, o re tala anga o re ai ngō whanā nā matūlanga o lona o la mālo noina, sa tu inai o ia re whātū pla i o la matianga o lona whatuoso. Ma ia tā o fōi, o tau mo whainga mo le tue tau wha mana vai no whanā nā ma re whao ngā ino le ma sini whāti e whatu, sa re wha mao ni ai le ma whai o na whāsau inai ma ile oso o lona whatu. O re kambari o whalo loa supermarketia le food staff i le motu i sauke, ua whalau tele atu i ana a walo whātiko losio masina poeata, e mai tau ina i fōlinga ma tino tangata po facial recognition, i lona whalo loa lona whae ka le stete. Whāria le kampani tele o supermarketi, o whāte te inga sa whaia ma ia oke topa le tau sanga tuluaio o ma ia Jan Wario le tau sanga nei, sa taula ia ina mai tuwina lea ma vaava aia tangata e iekela anga wa mionga tu ngā ma winga leanga, e whaia i rutonu o na whalo loa. E lima se lau tōsu tasi e tangata sa wha maoni e nema sini poe ata le tutusa. Ma ila tō sa tō sina i eisu pa maketi. E o noa le mase isi sa se seo na mai tōina. A e pese se e fōi o la tō wha mau maunga sa wha mau mauina. O su pa maketi e tolu sa wha ta ita ia i nema sini poe ata. Ma a wala wha tinga rosi. O le a wha o lava na wha o ngai nai. A e tasi le si pa maketi o le a wha o popo iaim. O isi supermarketi al kampani wa faa ilolo la tu mana na o inei o wala faa teknolosi. A e uilea e le o faa maunia le faa solo atu iaim. Faa lia le food staff, sa li potia au fai ngā ruenga wa la tu supermarketi. O te ngata faa tau e faa wau le soli tu la fono i fai o loa e fono inga main. Wa tau le tu e teri watu i fai o loa. Sa fai e ei faa te ka inga. Ma faa lewa labe au fai e fai nga faa batau e po a mionga leanga. Wa tolo pui lalo. Ia tāro tā alonga o sā unia atu rau la kapia le Chiefs e tā alo ele isi tā alonga ilo aile au e sua siom piri po le semifinal. E unoma le lato fitupu pula numero valu o le sitiki. Le sā fia lo nauru le tā alonga sā manu malo e fast flu ono lufuru fai le Queensland Red i le Paul Estonine. O le tupu mai o lea fianga i se tūlanga i ese mai ai e nau whālua o na teia reu lo stiti ro ngaro tono le awha momo le tālonga i le Malai Hamilton e ma tāwhi ai le tālonga mo sina teimi umi a o tōngu fitia le vāngo fō mai a o tātia i lungo le Malai. Sa mana malama le teimi au a vei tua ma le Malai lungo le tāwale a vei kama manu e fafo ma awina toi loa i le whale maing. O se titi, sa la velo na ulu di temi sa pu e nai le loka le Reds ya Lukan sa la kaya loto. Ayo le temi lama le sa palasia ne ilalo sa tu e tei elu na ulu. Ina wafito ai ma le ulu le ista mo le latu au si o ne ahio. Sa manino mailo na maftianga ilungo na lae ma le niniva a o tom faitu ilunga. Ma tau fi ai le talonga mo le tisamreo na minute a o tom fitia le vaengor soifu a maraloina. Sa fasa lai nei sa la kaya loto i le pepa sa masama, ai sa le MC i tia ilunga le pepa lanu mumu, ina watoa ilo iloina e lau falio le televisi le mea tonu sa tupo mai, ma ilo ai, sa alo a alu ilalo i titi mai le pua sa la kaya loto, ai ole a fianga tele sa a fiai e mafua mai lea, i le toi fito ai male ulu, ole la tu lava tamata alo. I lalo tu tuunga e tau sisia, o le te yolu, o le nuinga, o le ale te alo istiti i rifa unga rvaso nei, e ilo aile awe au sila sua ngā shampini, ai olo na tue te liu mai le laka pi e le o mautino fo i le temire. O se titi sa manu malo, ili tau ili tamata alu alu rua, ili tau sangaru rua, fema rufu fare rangi, e tu wau sa au kilo kilo i ere faya ongole All Blacks Dave Rennie. Leo sa unia fai loran au All Blacks mori ta amur sanga fai vau malo le Nations Championship i le silua vai aso. O le ta alunga fai te ulia mua moana All Blacks i ta alo ima furani i le so far you lie. Ai ole manu malo le Chiefs ua fai mautua nye le tani malo le Crusaders i le isi semi final le pola su foreilo le vaso nei o le ta amur sanga su pola ka pi pasifika. ai ole polasto nai ole atali malo ole Harrigans a Wellington ile Blues au kilani ile si semi final ole Blues were lucky ile fa tulanga no au fa ye ina ai lucky ye pole lucky loser masawa tu ile si semi final e ulava ina sama tu ai sasa fa ale le ile Crusaders lima sumalero tosi tasing ile polasto nai Ole no winga, o ta alonga su nga champino, ole nei to sanga su para kapi pasfika, o tau fa ina la vai awini sila. Sa fa ma ina ye sa nu ninga la soka ali ale o wide se ni sila mo ta mo sanga ri por lo langi le tasi le ai sa fa ina ai. Ile la tu ta alonga fa ve vela lo na lu o mala wenga la ni le va ve ona fi Tampa, Florida, i America. O le tolu ye le o ta alonga le va ni au lua ai o le la tu ta alonga mo ni muli le ta fa to fa ye ter mai le a fe i sala i su tasi. Ele ye la va se manu malo ni sila ia engelani. O engelani tu longa fa i le fa tu longa no o soka le langi pe a fua tu le o white ni sila e tu longa va su lema. O le ta alonga fa ve vela mo mo o white ma haiti sa fa ina ile fa ile le ai. O le tālonga mō mua, o Waitel tāmara sanga rei pororangi, o le tau sanga rei, tāloai ma Iran, i le aso lua, o le vas fō, i le pulu jī. Tala nao nei aso, tau tala i lofa a maoni, ma ia manui alo waso. That's news in Samoan, from Aotearoa New Zealand, for Radio New Zealand, Pasifika, be honest to yourself and happy day.
1: Pakalofa lahi atu. Kia ora ana. You're listening to RNZ Pacific.